0: fazeruri sclav, mă tindă nu s-a julgat. Mă tindă nu s-a julgat.
1: Padosha Ecarga Music. Let's go.

0: cerul isclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu.
1: Je brille pas la femme.